Tatăl, fratăte tu, mamă tă, soră tă, tu. Tată-tă, frată-tă, mamă-tă, soră-tă, ție-tă, nonă-tă, ție-tă, soră-tă, mamă-tă, fată-tă, frată-tă, frată-tă, mamă-tă, soră-tă, ție-tă, nonă-tă, mamă-tă, fată-tă, frată-tă, iată vena, iată vena!